0: σου και ποκολόν.
1: Γιο Πακό.
0: Τσαρνάρουν να καεί μονασκυλούς.
1: Ουί βαϊ να μην την κοτούμπαλ ζητέ βαϊ Πακό.
0: Νόν εγκέ ματώσουν πανουγόν.
1: Γιο. Wis kek mudun ana ing jagat Kakang Semar, anak-anak Kakang Semar dikanti wonten ing jagat.
0: Iya. Bareng ya?
1: Iya, Bagong.
0: Tenggen kula, ngopo? Lutisan. Belum bertonggo jiwa jambu dipun lalati sambel. Lut. Wah, jos.
1: Bagong non jare dinggo tumbal.
0: Ra wau. Kita enak ini mateng nih. Gue nak jaluk perlu mana aku sudah jaluk ke. Muar gue tumbal lo arti lo tesona.
1: Nolok kareng talem gimbolopo pelem. Kok kita yang gowo?
0: Opet cewek kok? Karena apa apa tuh bapak yang melundu ego?
1: Iya besok apa apa sek. Petruk non gimbal apa jambu kakang rodo kok sami ngopek piyambak piyambak
0: pansi kalau tebas ke
1: kakang rodo sembrono pukulon-pukulon nyuman pamit kresno yang hati-hati guru agego aku njaluk pamit perkudoro sing hati-hati pukulon-pukulon nyuman pamit Arjuna Joko ya bocah cilik yung.